Mwaramutse neza ndabasuje kandi mbifurije igitondo kiza mwe muramukanye natwe muri gahunda n'ibiganiro byacu bitandukanye turi ku iteriki zirindwi z'ukwezi kwa 9 2026 nitwa Asman Twahirwa muzindukanye kuri mikro mu gihe Alain Muganza agiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma kuri uyu wa mbere Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe mu bwami bwa Omani mu ruzinduko rw'akazi agiye kugirira muri iki gihugu kiri mu burasirazuba bwo hagati biteganyijwe ko muri uru ruzinduko rw'iminsi ibiri umukuru w'igihugu azabonana ndetse akanaganira n'abayobozi mu nzego zitandukanye ku ngingo zijyanye no gushimangira umubano ndetse n'imikoranire y'u Rwanda na Omani mu by'ubukungu n'ishoramari mu mpera z'icyumweru dusoje kandi Perezida Kagame yakiriye mu biro bye Village Urugwiro abantu batandukanye bise abana b'ingagi amazina mu muhango wo kwita izina wabaye ku nshuro ya 21 barimo Perezida wa Sosiyete ya Misiri mu Misiri itanga serivisi mu bijyanye n'ingufu n'ibikorwa remezo Al Suwedi Electric witwa Engineer